0: Izdajatelj programa Radio Krka je Radio Krka Novo mesto d.o.o. Odgovorna urednica Petra Majdič.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

0: Slovenska. To je Radio Krka.
1: Bila je temna noč, po cesti volil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, se bili smo ravno sredi pasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, in ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem si stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. Izbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo našega srca sem del mrcini, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: prva ponovitev. Metropolis.
1: En lep pozdrav pa Tomaž Singer in Klemen Bundrla, tokrat pošiljeva predvsem smučarskim navdušencem, ja, deva tako reč, seveda pa tudi vsem ostalim, ki radi ali samo opazujete smučarje, oziroma se radi nekako pomirite ob lepih snežinkah, zasneženih planjavah, planinah. Gremo namreč danes v Zalbah, ki spada med najbolj znana letovišča v avstrijskih Alpah. V zimskem času lahko smučarji uživamo na 200 km smučarskih prog vseh težavnostnih stopenj. V poletnem času pa je tukaj v bistvu en tak lušten rezort za pohodnike, za aktivne športnike. Obstajajo tudi številne tematske pohodniške poti, pa tudi programi za aktivne avanture s pohodništvom, plezenjem in kolesarjenjem. Vse za nepozabne počitnice za vso družino pravzaprav. V gorskem svetu pa bodo planinci, kakor tudi pohodniki, našli turo, ki ustreza pač vaši pripravljenosti, no, po domač povedano. Gorski kolesari tukaj najdete več kot 40 km poti in stez za vožnjo, namestito se pa najde za vse okuse in za vse debeline denarnc konc koncev. Od udobnih planinskih koč do wellnessov apartmajev, skratka, ni da ni, pa od glavnih atrakcij nujno treba povedati, da imajo zelo zanimiv night park tam, potem imajo learn to ride park, središče v bistvu za začetnike bordanja, pol imajo playground snow, to je smučišče s težavnejšimi treni in snežni park, pač tako, da se res človek lahko malo izživi, ne, na smučkah. Potem je ski border cross, to je center za deskanje s prikazi spektakularnih spustov in še ogled individualnih ski filmov omogočajo v ski movie. Pol je tudi en tak lep, zanimiv lokalni smučarski muzej in tudi nekaj parkov, snow parkov, ki jih je v bistvu, trije so mislim, da te ta najbolj atraktivni in se jih splača tudi samo pogledati, če že ne se mal, ko človek rekel, adrenalinčka tja. No in še kup skritih kotičkov seveda odkrivamo v Zalbahu, ampak najprej eno pesem. Da se še mal pocrklamo, no, Tomaž?
0: Metropolis.

0: kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.
1: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

Poslušate Radio Krka. 106,6. Daj se nasmeh.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Sadika na dom.si.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.

0: Sadika na dom.si.
1: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
3: Pa kako si bom to sploh lahko privoščil?
1: V dentalnem centru Tatalovič lahko Olon X metodo za obnovo celotnega nasmeha plačate tudi na obroke. Tako je pot do novih zob, bolj funkcionalnega in samozavestnega nasmeha, veliko lažja. Naročite se na pregled še danes.
4: Radio Krka.
5: To je Radio Krka.

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofert tomato, gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kg pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
1: Sadika na dom.si. 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
3: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
4: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% cena je. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Dolenjski dnevi na Krki 2026.
5: V nedeljo 28. junija ob 11. spust s čolni po Krki od Soteske do Zaloga. Od 14. ure dalje pa zabavno popoldne z dobro glasbo, dobro hrano in igrami na vodi. Število udeležencev bo omejeno glede na število plovil, zato je zaželjeno, da pridete s svojimi plovili. Obvezne so predhodne prijave.
6: Radio Krka.
7: Prva ponovitev.
8: Zrcalo tedna.
9: Lep pozdrav in dobrodošli. V oddaji, kjer pregledamo najbolj odmevne dogodke in novice tega tedna iz naše jugovzhodne regije. Z vami sva Petra Majdič in Jure Zupančič.
8: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Občina Brežice uspešno nadaljuje s podporo kmetijstvu in razvoju podeželja. V letu 2026 je občina za ukrepe namenila 213 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Ob tem vsako leto po izvedenem razpisu za sofinanciranje ukrepov ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja pripravijo tudi srečanje za prejemnike sredstev, kmetovalce in predstavnike društev, kjer javno predstavijo rezultate razpisa. V tem letu občina namenja za dobrih 22 tisoč evrov več sredstev za posodabljanje kmetijskih gospodarstev, razvoj dopolnilnih dejavnosti, tehnično podporo društvom, ekološko kmetijstvo ter promocijo kmetijstva in razstavne dejavnosti. Župan Ivan Molan.
2: Treba povedati, da me veseli, da je vse več tudi mladih prevzemnikov. Tako je bil letošnji delež sofinanciranja pri kmetih 28%, pri mladih kmetih pa celo 35%. Prav tako pa smo tudi 15. društvom namenili sredstva za ohranjanje podeželskega življenja.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
3: V občini Škocjan so v zadnjem letu za naložbe namenili okoli 4 milijone evrov. Kot je povedal župan Jože Kapler, so nekatere že končali in jih bodo predstavili ob letošnjem občinskem prazniku Knobleharjevo, druge pa še potekajo. Med naložbami, ki jih načrtujejo v prihodnje, je župan navedel izgradnjo pločnika v Dobruški vasi in vodovoda v Vinjem vrhu. Načrtujejo tudi četrto fazo obnove ceste Male Poljane, obnovo cest Tomažja vas in Dolenje dole, rekonstrukcijo križišča pri gasilskem domu in gradnjo pločnika od Dobrave do Otoka. Velik izziv bo po besedah Kaplerja gradnja športne dvorane, ki jo načrtujejo ob škocjanski osnovni šoli in tankajšnjem kulturnem centru. Gradbeno dovoljenje imajo pridobljeno, nimajo pa še zaprte finančne konstrukcije. Zato upa, da jim bo na pomoč dodatno priskočila država. Če bo vse po sreči, bi bila lahko dvorana zgrajena v 2 letih.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: V novomeškem Revozu se zaradi dobrega povpraševanja po novem električnem avtomobilu Twingo pripravljajo na uvedbo dodatne izmene. V ta namen načrtujejo zaposlitev dodatnih 300 delavcev. Trenutno poleg Twinga izdelujejo še Clio 5, a bodo njegovo proizvodnjo zaključili do konca meseca. Nova električna modela znamk Dacia in Nissan pa naj bi začeli izdelovati do konca leta. Trenutno v tovarni izdelajo okoli 300 vozil na dan. Po zaustavitvi proizvodnje Klija bodo v celoti prešli na izdelavo Twinga. Sprva jih načrtujejo izdelati do 300 na dan, po uvedbi dodatne izmene pa bodo količine povečevali v skladu s povpraševanjem na trgu. Glede električnega Twinga pravijo, da je med kupci naletel na zelo dober odziv in to na vseh tržiščih.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je na ortopedskem oddelku Splošne bolnišnice Novo mesto odkril več nepravilnosti pri vodenju čakalnih seznamov. Izredni nadzor je pokazal, da je bilo 47 pacientom neupravičeno izdanih novih napotnic za isto zdravstveno stanje, zaradi česar so bili hkrati vpisani pri dveh različnih izvajalcih. Zavod je ugotovil tudi pomanjkljivo in nepravilno vodenje čakalnih seznamov ter spremembe stopen nujnosti na napotnicah pri kar 1470 pacientih. Nadzor je razkril še nepravilnosti pri zasebnem izvajalcu Arbor Mea, med drugim preskakovanje čakalnih vrst, podvojene vpise in manjkajoče podatke. Primer je povezan z nekdanjim vodjo ortopedskega oddelka Gregorjem Kavčičem, ki mu je bolnišnica po ugotovitvah strokovnega nadzora odpovedala delovno razmerje. Končni zapisnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije posredoval Ministrstvu za zdravje, zdravstvenemu inšpektoratu in organom za prekrškovne postopke. Predlog za prekršek bo po napovedih zavoda podan v kratkem.
0: Poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.

0: poslušate Zrcalo tedna na Dolenjskem.
1: Občina Brežice namerava delno obnoviti in dograditi osnovno šolo Artiče. Pogodbe o tem je brežiški župan Ivan Molan podpisal s predstavniki na javnih razpisih izbranih podjetij. Ti bodo stavbo zgradili in opremili za skupno 8,2 milijona evrov. Za gradnjo je občina na razpisu izbrala podjetje GES iz Štor, ki bo gradbena dela izvedlo za 7,1 milijona evrov. Opremo bo za 800 tisoč evrov dobavilo in ugradilo podjetje CGP iz Novega mesta, kuhinjo pa bo za 290 tisoč evrov dobavilo in ugradilo podjetje Kovina Stroj Servis iz Grosupljega. Pogodba s podjetjem GES predvideva rekonstrukcijo obstoječega objekta šole, njegovo dozidavo, rušenje najstarejšega dela zgrajenega leta 1903 in po besedah župana Ivana Molana ureditev šolskega dvorišča.
2: Občina je tudi že uredila novomestne prostore, tako smo uredili večnamenski dom v Arnovem selu, kjer bodo tri oddelki, potem določimo prostore v Sromnah, ki je po 5 oddelkov in pa najstarejši bojo pa bili v šoli v Dobovi. Prav tako pa smo zagotovili tudi dodatni kombi, kajti treba bo iz Brežiškega vrtca voziti hrano.
1: Dela naj bi stekla po uvedbi v delo, končana pa naj bi bila najpozneje do začetka šolskega leta 2028-2029.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
3: V občini Mirna Peč je trenutno v teku za 15 milijonov evrov naložb. V občini trenutno zaključujejo z izgradnjo čistilne naprave, ki jo bodo uradno odprli 19. junija, dva dni pred občinskim praznikom. Po besedah župana Andreja Kastelica so njeno zmogljivost podvojili, hkrati pa je vse pripravljeno, da jo bodo še dodatno nadgradili, za kar že pripravljajo projektno dokumentacijo. Med večjimi naložbami, ki so v teku, je po besedah direktorice občinske uprave Sonje Klemenc Križan širitev poslovno-gospodarske cone, kateri trenutno deluje 12 visokotehnoloških podjetij. Poleg zdajšnjega južnega dela širitev načrtujejo tudi na sever, čez avtocesto, pri čemer naj bi na koncu imela skupno 70 hektarjev površin. Za projekt trenutno pridobivajo integralna gradbena dovoljenja. Pripravljajo tudi projektno dokumentacijo za gradnjo krožišča, ki ga bo treba zgraditi. Župan Andrej Kastelic, ki občino vodi že četrti mandat, je na novinarski konferenci še potrdil, da se jeseni ne bo več potegoval za župana.
0: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem. She's crazy.

0: she believes in him.
1: To je Zrcalo tedna na Dolenjskem.
2: V občini Črnomelj v okviru projekta Vstopno izstopna mesta v Črnomlju Zeleni kilometer načrtujejo ureditev 4 varnih in nadzorovanih vstopno izstopnih mest za plovbo po rekah Lahinja in Dobličica. S tem bodo v mestnem jedru vzpostavili tako imenovani Zeleni kilometer plovbe s plovili na vesla in s tem obogatili turistično ponudbo. Vstopno izstopna mesta bodo uredili pri črnomalskem Tromostovju, Zakladnici, Gostilni Miller in na Fabijanovi pristavi. Za plovbo med omenjenimi točkami bodo kupili tudi stabilna veslaška plovila, varnostno opremo in prikolico za prevoz. Projekt, za katerega so pridobili tudi evropska sredstva, so uradno začeli izvajati aprila. V prihodnjih mesecih bodo aktivnosti usmerili v tehnično ureditev vstopno izstopnih točk.
1: Pogled v teden. Zrcalo tedna na Radiu Krka. To je Radio Krka.

0: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Sadika na dom.si.
4: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
4: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
5: Od ponedeljka do sobote.
6: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
7: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija. Vstop prost. Več na tedenkultur.com.
8: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
1: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
2: Po Sloveniji, moj mih povsod zveni.
0: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
1: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
0: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
1: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
0: Ter veselica z ansamblom Kavški.
2: Kadar je srce nemirno.
1: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.
3: Sadika na dom.si.
4: 30. šmarješki tek v sklopu šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijave in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto, 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
2: Ko si mi pomen žiknila.
1: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj 2 kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Radio Krka.
1: To je vikend po dolinsko. Na Radio Krka.

Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto. Smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: No, danes se naš Tony Carter s C-jem javlja direktno iz prenovljene poslovalnice oziroma trgovine Harvey Norman Novo mesto, kjer v teh dneh ponujajo otvoritvene popuste tudi do 50%, če imate seveda en malo sreče pri žrebu tistega pravega kupona. Tony, če se ne motim, imaš ta trenutek pri sebi tudi sogovornika oziroma sogovornico.
1: Ja, in sicer so ugotovila, da že tudi nekaj let nazaj, ko smo prav tako kot kaši bili v Harvey Normanu, da se že poznava in da sva takrat fajn naredila, tako da to tudi zdaj ne dvomim. Mateja Debelak je z mano, vodja oddelka biotehnike in malih gospodinjskih aparatov. Mateja, dobro dan, želim najprej iskrene čestitke in tudi pohvale, da ste trgovino pravzaprav prenovili med tem, ko ste še pravzaprav delali, tako da vam je uspelo eno krasno delo.
2: Ja, lep pozdrav, drage poslušalke in poslušalci iz naše prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Ja, uspelo nam je nekaj skoraj nemogočega, da smo kljub prenovi bili cel čas odprti in dejansko naredili trgovino aktualno, lepo in vredno ogleda.
1: Ja, zdaj je tako, da nekaj sem jo povedal pri nakupu bele tehnike, kaj je najpomembnejše. Jaz pravim to, da lahko nekoga povprašaš, da lahko deliš izkušnje, da primeš stvari v roke. So to tiste zadeve oziroma kaj izpostavljate, kaj je pravzaprav najpomembnejše pri nakupu bele tehnike?
2: Ja, jaz bom tako rekla, ne? Pri nakupu bele tehnike je vsekakor zelo pomembno, da dobi kupec tisto občutek oziroma tisto, kar si dejansko želi. Potrebe dan danes so različne, glede na starost kupca, glede na potrebe, glede na varčno učinkovitost in mi dejansko in prodajalci se trudimo vsem tem potrebam zagotoviti, da so stranke na koncu zadovoljne, ker to je naš cilj.
1: Ja, nekaj časa je bilo zelo moderno, da je morala vsaka naprava imeti ekološke certifikate, pa da je varčna. A je to še pomembno, zakaj recimo se splača investirati v varčne aparate?
2: Vsekakor, vedno bolj se gleda, da so aparati energetsko učinkoviti, zato v bistvu mi tudi na to dajemo zelo velik poudarek. Poleg tega je pa to zelo zdaj tudi pomembno, da se lahko upravljajo preko pametnih telefonov, ker dobro vemo, da danes ti imamo pomankanje časa in to nam res olajša delo.
1: Se pravi, obstajajo aparati, ki ti recimo sam javi, kdaj mu zmanjka, ne vem, soli v pomivalnem stroju, kdaj ga lahko roki se stale složiš, da po hiši pometa in ga tudi nadzoruješ, da se celo že s kamero spremljati, kje vse staje, na kakšen način.
2: Tako je, mi dejansko lahko, tudi če pozabimo kakšno stvar upraviti, ko gremo od doma, lahko te aparate upravljamo ali iz službe, ali iz morja, v glavnem kjerkoli smo, lahko upravljamo. Tudi recimo klima, ne vem, se zgodi, da je vroče, si jo lahko upravljamo nadaljavo in ko pridemo domov, smo lepo na hladnem in se lahko odpočijemo.
1: Se pravi, tehnologija služi nam. Kaj pa so najbolj priljubljeni mali aparati? Kaj ljudje največkrat iščejo, kupujejo? To tudi sezonsko, recimo, dobro, razumem, klime zdaj poleti, ampak drugače pa ne bo bestseller pri vas.
2: Trenutno so zelo aktualni tvrtniki na vroč zrak, kavčni aparati. Najbolj je pa zelo res zelo tako aktualno so pa robotske kosilnice, robotski sesalci, vinboti, to so pa tiste stvari, ki nam dejansko olajšajo delo in da omogočijo, da imamo več prostega časa.
1: Se pravi, to je podobno kot recimo v filmu. Ležiš na ležalniku, srkaš koktejl zraven, pa mašinca ropota in striže travo na mesto tebe.
2: Jaz sem že kar tam.
1: Še mora biti, Mateja, samo vprašanje. Jaz pravim takole, z dobrim se lahko vsak do pohvali. Jaz sem že povedal, da mene osebno pritegne to, da lahko pridem, zadeve preizkusim in tudi, da mi nekdo svetuje, da mi odgovori na vprašanje, zakaj izbrati prav vas. Harvey Norman je tisti v Novem mestu, ki to pooseblja, vi ste tukaj zaradi ljudi.
2: Tako je, mi dejansko nudimo pristen stik z kupcem, celovito storitev, to pomeni, da dejansko se res posvetimo kupcu in se trudimo njihove potrebe zadovoljiti. To je naš cilj in moto.
1: In še eno vprašanje za konec. Videl sem, da na okoli postavljate neke oranžne škatle s popusti. Kaj je tisto? To daš roko noter in popust ven prileti.
2: Tako in celo do 50% ga je možno povleči.
1: No, pridite sem in povlečite in potegnite svoj popust ven, tako da, Jure, pričakujem, da ko boš danes zaključil, da pot proti domu se bo ustavila tudi tukaj v Harvey Normanu, bom ti še tisto degustacijsko kavo zrihtal, tako da danes tudi med 11. in 18. uro bodo predstavili veliko stvari, med drugim kosilnice in tudi windbote, to so tiste naprave, ki ti očistijo stekla. Se pravi, tehnika dela na mesto tebe in to si lahko vse skupaj ogledate v Harvey Normanu v Novem mestu.
3: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinsko v srcu.
4: Najboljši vikend na Dolinskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Sadika na dom.si.
2: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
3: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Poteka 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Ovadbe v podjetju poslanca Mijiča. Stevanovič trdi, da bo delavce plačal iz lastnega žepa. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Poteka 45. maraton Franja, praznik slovenskega kolesarstva. Zmaga na Franji je v amaterskem kolesarstvu prestiž, pravi direktor dirke Gorazd Penko. Začetek dvodnevne kolesarske prireditve Maraton Franja se je začel z maratonom Barjanka, start je bil ob 8. uri, družinsko-šolski maraton bo startal ob 16. uri, otroški kolesarski izziv pa ob 16.30. Policija je na podlagi več prijav in dveh predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin podala dve kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Neuradno gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros. Predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič trdi, da bo iz svojih prihrankov poravnal dolgove do delavcev, ker čuti moralno in politično odgovornost. Dejal je, da je v stranki Resnica za preverjanje vseh okoliščin sprožil notranji postopek in da bo od poslanca zahteval popolno sodelovanje in pojasnila, ter da v stranki nikogar ne bodo ščitili. Pogled na mundial. Po Mehiki in Kanadi je svojo prvo tekmo na nogometnem svetovnem prvenstvu igrala še tretja sogostiteljica mundiala, ZDA. ZDA so v Los Angelesu premagale Paragvaj. V petek zvečer se je sogostiteljica prvenstva Kanada na svoji uvodni tekmi v Torontu z Bosno in Hercegovino razšla z neodločenim izidom. Druga tekma v skupini B med Katarjem in Švico se bo danes v San Francisco pričela ob 21. uri po slovenskem času. Vremenska napoved. Danes bo dokaj jasno, le zjutraj bo ponekod nekaj zmerne oblačnosti. Topleje bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Spremenljivo in deževno se bo začelo tudi v naslednjem tednu. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

0: le koliko se bo ohladilo.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. V vikend na Dolenskem. Radio Krka. Dolenska srca.

0: Gradite ali obnavljate? Izkoristite odlične cene, količinske popuste in možnost brezplačne dostave gradbenega materiala v kmetijski zadrugi Trebnje Krka. Jupol Classic 15 litrov za samo 24,99 evra in Strešnik Tradition Bakreno Rdeč le 1,59 evra za kos. Pohitite, zaloge so omejene. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
1: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
4: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus, plus, plus.
3: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Krkin časovni stroj.
1: Živjo, dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne, današnjega 13. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1373 Anglija in Portugalska skleneta zavezništvo. Rhode Island pa kot prva severnoameriška kolonija leta 1774 prepove uvoz sužnjev. 1798 je ustanovljen misijon San Luis Rey de Francia v Kaliforniji. Pa 1878 začne se Berlinski kongres, 1898 pa je oblikovano ozemlje Yukon s prestolnico Dawson. 1940 maršal Philippe Pétain sklene premirje z Nemčijo, no Nemčija pa z izstrelki V1 napade Anglijo leta 1944. Leto kasneje, leta 1945, kitajska vojska vdre v Indokino, 1956 pa se Združeno kraljestvo umakne Sueškega prekopa in ga prepusti Egiptu. 1973 Henry Kissinger in Le Duc To podpišeta sporazum o premirju v Vietnamu. Faht na prestolu Saudove Arabije na današnji dan 13. junija 1982 nasledi umrlega očeta Kalida. Jacques Chirac pa 1995. Napove ponovne francoske jedrske poskuse v francoski Polineziji. 2004 Slovenija prvič sodeluje na volitvah v Evropski parlament. Leta 2010 pa na slovenskem evharističnem kongresu v Celju kardinal Bertone beatificira Lojzeta Grozdeta. Slovenska nogometna reprezentanca pa prav tako leta 2010 na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki z 1:0 doseže zgodovinsko zmago proti Alžiriji. No, mi seveda štartamo na nove zmage, na naše zmage. Zato zapišimo 13. junij v zgodovino lepega in praznujemo. Tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje.
0: Krkin časovni stroj.
2: Zdaj, jaz to uživam, hodim na okoli in bom rekel takole, če se kje izkaže, da je stvari, ki jih imajo razstavljanje in tudi na prodaj v Harvey Norman v Novem mestu, če se kje res na katerem oddelku zadeve moraš preizkusiti na lastni koži oziroma jaz bom rekel po svoje na lastni riti, potem je to prav gotovo oddelek pohištva, zaradi tega, ker kot sva že prej ugotovila, vse je lahko preko interneta, vse krasno, pa so slike fajne, ampak če enostavno ne sprobaš, kako je, potem ne veš, kaj pravzaprav pripelješ domov. Tako da res v tem primeru še posebej vabim, pridite, preizkusite in zdaj je novo, pa ni novo. To že zdaj nekaj časa ugotavljamo pri prenovitvi Harvey Normana v Novem mestu in z mano je zdaj Gašper Šavrič, vodja oddelka pohištva. Gašper, dober dan. Zdaj, na vašem oddelku jaz sem najprej videl en fajn masažni stol in sem rekel, da bi ga rad preizkusil. Ste rekli, ni problema, ker tudi vi pravite, zadeve treba preizkusiti na lastne kože.
3: Res je. Sploh pa tako stvar, kot je masažni stol, oziroma, ker imamo tri različne, to je definitivno treba preizkusiti. Pa, pol, kaj ga enkrat probaš, mislim, da je težko iti z njega dol.
2: Se pravi, narediš vse, da ga nekako posvojiš do doma.
3: Tako, ja.
2: Kaj pravzaprav je zdaj novega oziroma drugačnega pri vas? Navajeni smo tisti, ki dosti kar pridemo sem, da ko prideš skozi vrata, najprej prideš na vaš oddelek, kjer je vse skupaj razstavljeno, kjer je pripravljeno za preizkusiti in kjer so tudi ljudje, ki vedno znova so pripravljeni pomagati in odgovoriti na vsako vprašanje.
3: Ja, pri nas se kar veliko stvari spreminjajo, tudi predvsej osveženih oziroma novih artiklov je na oddelku pohištva, tako da se trudimo, da je skozi kaj novega.
2: Zdaj sem vas vprašal, kaj se najbolj prodaja in ste rekli sedežne garniture, zdaj niso vse enake, razlikujejo se seveda po dizajnu, po materialih, ne nas zdaj tudi po udobnosti, ampak se še ni zgodilo, da ne bi našli za vsakega pravo stvar.
3: Ja, res je, mi imamo zelo velik razpon od, bom rekel, mejšnih do zelo velikih, od najcenejših pa do tistih najdražjih, tako da se zmer za vsakega se nekaj najde.
2: Včasih, se spomnim nazaj leta, je bilo še tako, da so ljudje morali potem, ko so opravili nakup tukaj, iti drugam, zdaj imate pa vse centralizirano, vse pride potem tudi z dostavo na dom, skratka uredite vse od začetka do konca.
3: Ja, seveda, dostava na dom je danes, bom rekel, bolj praksa, kot včasih je bilo veliko lastnih prevzemov. Fantje so zverzirani, fantje so navajeni tega. Včasih je lahko stvar lahka, pa je nerodna za nos, pa če nismo vajeni tega, je to kar težko. Tako da dostava je najboljša stvar ob nakupu.
2: Še morbite vprašanje iz prakse. Se dosti krat zgodi, da pride nekdo, ne vem, posameznik, družina po eno stvar, ko pa zadeve tukaj preizkusijo, svetijo z vami, pa gredo z nekim čisto drugim planom in idejo z nakupom ven.
3: Ja, to se veliko zgodi. Tudi, ne vem, smo prišli samo pogledati hladilnike, pa so šli ven za sedežno. Tako da, ljudje pridejo sem, ker nekaj rabijo. Tako da, potem pa, ko sprobajo, ko vidijo, da je to res to, kar si želijo, pa odločitev lahka.
2: Še vprašanje tudi pri vas. Opažam tele škatle, v katere se seže in se izžreba popust. Je tudi na vašem modelku danes ta posebna ugodnost?
3: Ja, res je, lahko žrebate tudi do 50%, tako da sreča bo pa povedala svoje.
2: Najlepša hvala, svoje bodo prav gotovo povedali tudi prijazni prodajalci in prodajalke, ki so v Harvey Normanu, ne samo na oddelku pohištva, ampak povsod. In še enkrat rečeno, pridite, preizkusite, prenovljen Harvey Norman vas čaka in kot rečeno, preizkusite na lastni koži, kajte samo to je tisto, kar šteje.
0: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu. Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na desno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs. Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
0: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
4: Od ponedeljka do sobote. Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
0: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc. Radio Krka.
4: Najboljši vikend na Dolenskem je vikend na Krki. Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Sredstva za delovanje državnega zbora z rebalansom finančnega načrta višja z skoraj 2,7 milijona evrov. S tradicionalno povorko po Ljubljani, zaključek festivala Parada ponosa. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta

0: mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu. Osrednji dogodek festivala Parada ponosa, paradna povorka po ljubljanskih ulicah, se bo začela danes ob 19. uri na Metelkovi. Zaključek programa bo na Kongresnem trgu, kjer bodo zbrane nagovorili predsednica republike Nataša Pirc-Musar, ljubljanski župan Zoran Janković in varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek. Na svetovnem prvenstvu v nogometu bo danes ob 21. uri tekma v skupini B med Katarjem in Švico, jutri v nedeljo pa bo kar 5 tekem. V jutranjih urah v skupini C Brazilija-Maroko ob polnoči in Haiti-Škotska ob 3 zjutraj. Ob 6. uri zjutraj bo obračun Avstralije in Turčije, ob 19. Nemčije in Koraka, ob 22. pa še Nizozemske in Japonske. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
1: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
7: Je vikend po Dolensko.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
1: Ko si mi pomen šiknila.
0: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.
2: Sadika na dom.si.
0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Ekstra forum trgovina išče nove sodelavce v svojih poslovalnicah. Če te veseli delo z ljudmi, imaš občutek za urejanje prostora, rad svetuješ strankam in si želiš dinamičnega delovnega okolja, potem si morda prav ti oseba, ki jo iščemo v naših poslovalnicah s keramiko in sanitarno opremo. Pošli prošnjo na info@ekstraforum.si in začnimo novo zgodbo.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu. Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus.
3: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Jure, sem z vami, z mano tudi Toni, ki se ta trenutek javlja direktno iz prenovljene trgovine Harvey Norman v Novem mestu. Toni, živjo.
1: Veš, da se jaz nikoli samo ne javljam, ampak jaz se predvsem hvalim. To je jaz po tisti svoji stari zadevi. Z dobrim se lahko vsakdo pohvalim. Danes imamo en kup razlogov, da se lahko upravičeno, pa ne pohvalimo, ampak izpostavimo zadeve. Ko si pa ravno rekel, da diši, ti bom pa čisto eno kratko anekdoto povedal z mojo naslednjo sogovornico Tatjano, da si na degustacijskem oddelku pri Philipsu privoščila kavo in jaz seveda nisem mogel počakati, tam prijazen fantič mi je pripravil kofe in jaz sem tole kavo potegnil z avtomata, še prednje kava sploh uspela se polulati, tako da sem na koncu dobil samo mleko. Ampak obljubo, da tako kot vsi obiskovalci, ki bodo danes prišli v Harvey Norman v Novem mestu, da bo še ena kava pretekla, tako da splača se degustirati, preizkusiti, si ogledati in ena se zadnje, kot sva že prej na oddelku pohištva rekla, preizkusiti na lastni koži. To pa še toliko bolj velja za oddelek spalnic. Z mano je Tatjana Ilenič, vodja oddelka spalnic in bom povedal to, kar so naši poslušalci danes že slišali, da če kje potem je potrebno pri zadevah, ki jih uporabljamo vsakodnevno, preizkusiti sam. Se pravi, lahko je slika lepa na internetu, lahko se ti zdi vse krasno, ampak z vzglavniki in potem te vzmetnice in posteljo, na njej preživimo tretjino življenja, to dejansko moraš preizkusiti na lastni koži, drži?
2: Tako, ja, drži. Res je. Tudi sama iz lastne izkušnje povem, da odkar delam v Harvey Normanu, prav na oddelku spalnic, sem tudi sama sprobala to izkušnjo in res je. Pomembno je, na čemu spimo, ker res, kot, je, kot ste vi povedal, ne, tretjino življenja prespimo in res je pomembno tudi cel dan naprej, kako se počutiš, če se dobro naspiš. In splača se malo več denarja dati za vzmetnico, kot tudi posebej še za polštar zraven, ker je tudi pomembno, kako spimo, na kakšnem polštru smo. Tako da ja, res se splača in v Harvey Normanu imamo res ogromno izbiro, zelo vrhunski vzmetnic, tako da dobrodošli.
1: Na sebi ne boš paral, to je tisto dejstvo, ko mora biti. Drugače pa, ko prideš v Harvey Norman, prideš po stopnicah tekočih v prvem stropje in ko prideš potem na levo, če se prav spomnim, je razstavljenih in dejansko za sprobati en kup vzmetnic. Dejansko se lahko človek uleže, tudi mogoče oddrema kakšno minutko in predvsem pa ste ljudje tisti, ki boste znali svetovati in za vsakega najti ta pravo izbiro.
2: Tako, res je. Ja. Ko stranka stopi k nam na oddelek, res prodajalci maksimalno potrudimo, svetujemo, povemo. Stranka res, kot ste rekli, ima možnost, da sproba zadevo. Tudi ja, včasih se pohecamo, da je potrebno kakšno noč pri nas. Pa tudi to se da zmeniti, malo hecano. Tako da ja, res plača se, ker mi imamo možnost tudi internetne prodaje, ampak internet, veste, poklikati nekaj, da ne sprobaš, je boljše res priti s poslovalnico, se vleš, sprobat, dejansko človek vidi, ne?
1: Se pravi, se dejansko zgodi tudi to, da ljudje pridejo z eno idejo, to smo videli, potem pa, ko preizkusijo različne trdote, različne načine obdobja, tudi okoli same higiene zračenja, potem pa odidejo z nečim drugim, ker so dobili pristno izkušnjo, ki jo Harvey Norman zagotavlja.
2: Tako, tudi to je res. Ja, v stranke včasih vemo, da smo zdaj v težkih časih, da se vse vrti prek denarja. Nažalost, tak je. Ampak, ko stranka recimo želi neko zmetnico, neko potensko zadevo in ko mi predstavimo tole potensko stvar, pa gremo na nekaj boljšega, že sama takoj vidi, že prvi trenutek, ko se uleže na to boljšo kvalitetnejšo vzmetnico, ja, že v 5 minutah se opazi ta razlika in ja, tako kot govorimo zmeraj, se splača dati malo več denarja.
1: Sej so verjetno tudi načini, ne rabiš se v enem kosu, načini kreditiranja na obroke in tako dalje, tudi dostave na dom, pridete in proti.
2: Tako, tako, vse se da to dogovoriti, sicer imamo mi dostavo zunanjega prevoznika, stranka mora pač dostavo doplačati, ampak vse se da tudi z vnosom v stanovanja v 4., 5., 6. Štuk, to ni problem, vse se da dogovoriti. Možnost tudi recimo pohištvene, mislim te pohištvene omare recimo, te zadeve, imamo tudi možnost našega zunanjega monterja, sicer se stranka pol posebej z njim dogovori za termin plačilo, ampak tudi to je možno, da pomagamo. No?
1: To je pa še, da spalnica ni samo vzmetnica in polšter oziroma vzglavnik, ampak so tu tudi ostale zadeve. Sprej, lahko odideš popolnoma opremljen tudi z vsemi prevlekami in vse, kar spada zraven.
2: Tako, res je. Stranke dosti krat vprašajo, ker zdaj na trg prihajajo višje povišane vzmetnice in tiste recimo navadne rjuhice niso primerne za take zadevice. V Harvey Normanu ponujamo tudi to rešitev, da imamo prilagojene rjuhe, zelo kvalitetne, trpežne, zdržijo dolgo časa, stranke se vračajo zadovoljne nazaj, recimo tudi posteljnina, pregrinjala, ni da ni, no. Vse se najde, kar za spalnico potrebujemo. Ne.
1: V spalnici se veliko stvari dogaja, tako da zadeve morajo biti kvalitetne in vzdržljive. Se strinjava?
2: Tako, ja, se strinjamo, seveda.
1: Še vprašanje, je se kdaj zgodilo, da je kdo prišel sem preizkušati, pa potem enostavno zaspal, pa ste ga našli čez par minut smrčati?
2: No, načeloma ne še, ampak ja, dosti krat se stranke pohvalijo, ja, da ugasnemo lučke, eno tako uspavanko prižgemo, pa da bomo zadremali, ja, tudi to. Zaspal pa res še ni nihče, no. Ja.
1: Še vprašanje za nakonec, tudi pri vas so te oranžne škatle, iz katerih lahko danes in v dnevih, ki prihajajo, potegneš kar konkreten popust?
2: Ja, ja, seveda, tudi pri nas je čarobna škatlica na oddelku in stranka ob nakupu pač žreba svoj popust. Možnost tudi 50% popusta, kar je veliko, tako da dobrodošli, da poskusite svojo srečo.
1: Tatjana, najlepša hvala. Jaz bom, Jure, do naslednjega javljanja, ki ga bomo imeli z oddelka te tehnologije in ostalih stvari, šel zdaj še s Tatjano pa malo zadremo po preizkusu. Temu se reče, recimo, degustiranje vzmetnice na lastni koži, tako da naslednje pol ure prosim, da me ne motiš.
0: Obljubim, da ne bom motil, kar si prej omenil, da se v postelji lahko marsikaj dogaja. Vzdržimo se, ne?
1: Ja, prosim lepo. Zdaj pa hvala.
3: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinsko v srcu. Krkin godovnik.
4: Danes, 13. junija, goduje sveti Anton Padovanski, redovnik in cerkveni učitelj. Imena, ki prav tako godujejo, Anton, Tone, Tonček, Antun, Nino, Ninko, Tonka, Antonija. Današnji svetnik velja za zavetnika zaročencev in poročenih ter priprošnik pri iskanju izgubljenih reči. Eden najbolj priljubljenih svetnikov, priprošnik za tisočere zadeve, sveti Anton Padovanski, se je rodil leta 1195 v Lizboni na Portugalskem. Umrl pa je leta 1231 od izčrpanosti v Padovi. Bil je nekaj časa profesor v samostanu v Boloni, deloval v južni in srednji Franciji, nazadnje pa v Italiji. Slovel je kot odličen pridigar, osebno pa je bil izjemno preprost in skromen. Živel je res svetniško. Manj kot leto dni po smrti so ga razglasili za svetnika. Ponovimo, danes 13. junija goduje sveti Anton Padovanski, redovnik in cerkveni učitelj.
3: Krkin godovnik.
5: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

0: čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
1: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija vstop prost. Več na tedenkultur.com.
2: Sadika na dom.si.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu pred sezono s priporočili za dopustnike na Hrvaškem. Na dolenjski avtocesti avtomobil trčil v dva konja. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Na dolenjski avtocesti med priključkoma Dobruška vas in Kronovo v občini Škocjan je okoli 2 ure zjutraj avtomobil trčil v dva konja, ki sta zašla na cestišče. Pri tem je bila poškodovana ena oseba, ki so jo prepeljali v novomeško bolnišnico. Eden od konj je poginil. Policija je na podlagi več prijav in 2 predkazenskih postopkov zaradi suma kršitve pravic delavcev in ponarejanja listin podala 2 kazenski ovadbi zoper fizični in pravno osebo. Neuradno gre za poslanca Resnice Borisa Mijiča in podjetje Progros. Predsednik stranke Resnica in predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič trdi, da bo iz svojih prihrankov poravnal dolgove do delavcev, ker čuti moralno in politično odgovornost. Dejal je, da je v stranki Resnica za preverjanje vseh okoliščin sprožil notranji postopek in da bo od poslanca zahteval popolno sodelovanje in pojasnila, ter da v stranki nikogar ne bodo ščitili. Šport. Slovenska odbojkarska reprezentanca se bo po 2 zmagah na prvem turnirju Lige narodov na Kitajskem danes ob 14. uri pomerila s Kubo. Slednja je brez zmage in osvojenega niza na dnu ligaške razpredelnice. S kubansko izbrano vrsto se je Slovenija doslej v Ligi narodov merila 3-krat in vselej slavila. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato

0: Res namera.
1: Delavske hranilnice. Enostavno prava izbira.
2: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Praznik Češen. Brusnice 2026.
2: To soboto ob 20. Gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
3: Po Sloveniji.
1: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
2: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
1: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
2: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
1: Ter veselica z ansamblom Kavški.
3: Kadar je srce nemirno.
2: Praznik češenj Brusnice 2026 vabi.
4: 3, 2, 1.
5: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
8: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

Najboljši vikend na Dolenjskem je vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjsko srcu.

0: Toni, kaj dogaja v prenovljeni trgovini Harvey Norman Novo mesto?
1: Ugotavljam, da so najni, ne sodelavki, prijateljici, Tjaša in Anja, bolj pametni kot jaz, ker ste pri tistem kavomatu počakali toliko časa, da je kava pretekla. Tako da komplimenti strani moškega dela Krkašev. Drugače pa sem ugotovil, da če sem prej že skoraj da bil prepričan, da je oddelek spalnic moj najljubši oddelek, pa zelo rad spim, sem zdaj našel še boljši oddelek, ki mi je še ljubši, zato ker ste več. Dec, tehnika, to je tako. Ne? Igračke za ta odrasle ljudi najdemo in tudi zdaj je mundial zunaj. Je prepišen gospod, gospod je sicer htela kupiti neke zadeve, na katerih se spijem, ampak gospod je pa kar tako malo med televizijo zaneslo, ker zdaj, ko je fuzbal, bi pa on imel malo večjo televizijo doma in tako dalje. Tako da in sem zelo zadovoljen tudi, da je zadevo realiziral. Žana sem komaj da zdaj dobil, ker je toliko zaseden, da pač je treba svetovati. In tudi tu velja Žan Kozar, vodja oddelka za računalništvo in audio-video, da ne samo, kot smo že danes toliko rekli, se po internetu pogleda, treba je priti sem, preizkusiti nastavitve, kako se zadeve izgledajo, kaj ponujejo, ker tudi pri vas se zgodi ljudje, pridejo z neko idejo in potem vidijo nove stvari in odidejo z nečim čisto drugim. Dobar dan, želim.
2: Pozdravljeni. Zelo dobro ste začeli. Predvsem za svetovno prvenstvo moramo izpostaviti big screene. Imamo trenutno ogromno velikih televizorjev. In razstavili smo tudi novo zadevco, ki se imenuje RGB televizori. Se pravi, da boste lažje in lepše videli svetovno prvenstvo, barve in vse ostalo, da boste tako šlo, pridete si to zadevce pogledati. Trenutno imate reše dodatne popuste na televizorje, na dodatke, na karkoli. Izpostavil bi tudi novo zadevco, ki imamo pri nas, se imenuje da je montaža televizorjev, kar pomeni, da vam na dom, pripeljamo televizor, zmontiramo, pripravimo, nastavimo, da ste redi za gledanje svetovnega prvenstva.
1: Predvsem tisto, da dejansko ne samo, da prideš domov, da ti dostavijo zameš škatle, ampak nekdo dejansko naštima vse tiste nastavitve s poskritih menijih, da na koncu samo še vklopiš in uživaš v odlični sliki in zvoku.
2: Tako je. Pravzaprav imamo v Novem mestu eno zelo zanimivo posebnost, ki se bo tudi zarašila v ostale trgovine. Pravzaprav prodajalec, ki vam je prodal televizijo, bom tudi verjetno prišel domov in vam je zmontiral in naštimal. Se pravi, popolno storitev boste imeli od nas.
1: Pri Jožica reče, jaz hočem Žana doma in Žan bo prišel pa zmontiral vse pri Jožici.
2: Če bo Žan imel čas za sedem, tako je.
1: Sva si prej ogledala, tole zdaj novost, res čudovito se vidi, zdaj te tehnologije res krasno napreduje, ampak ni samo v sliki, tudi zvok mora biti še posebej, bodi moralni pri fuzbalu, ko je treba navijati, včasih tisti zvočniki, ki so sicer odlični v televiziji, enostavno niso dovolj, da nimaš, da dobiš občutek, da si dejansko sredi stadiona, da se odmeva.
2: Tako je. Brez zvoka slika nič ne pomeni. Tako da zraven televizorja obvezno si še dodati dobri soundbar. In tukaj imamo tudi zelo podkovane prodajalske, ki bojo vam situali, kateri bo pasal katerem televizorju. Tako da to obvezno, to je popolni par.
1: Zdaj popolni par, pa ljudje radi tudi kaj zraven dobimo. Imate tudi eno akcijo, če kupiš prenosnik, potem še zraven dobiš dodatno nagrado.
2: Tako je, moram izpostaviti predvsem promocijo, ki je Lenovo prenosnikih. Pri bilo katerem Lenovo prenosnike iz zaloge, trenutno dobite Samsung tablet v vrednosti 190 evrov. In plus, da še dodatno, zdaj ta vikend žerevate popust. Od 5 do 50%, koliko imate srečno roko.
1: Da se potem lahko izžreba ven iz te škatlice, ki so razpostavljene na okoli. Lahko pa poveva tudi, da svetujete tudi takrat, ko recimo nekdo kupi televizijo, pride nazaj pa vpraša, vedno boste tukaj in pripravljeni pomagati v kakršnekoli vprašanju, pa če česa ni se tudi da nabaviti.
2: Brez problema. Kakršnekoli želje imate, vse imamo dobavitelj za bilo katero stvar, bomo uredili, da boste zadovoljni.
1: In če še imamo zdaj vprašanje, da bi vi kupovali televizijo in sistem za fuzbal, kaj bi konkretno vzeli in zakaj? Kaj bi bila tista vaša izbira sprej kot nekoga strokovnjaka, ki ve, kaj prodaja in kaj bi tudi prvoščil sebi?
2: Mislim, da se bojo vsi moški z mano strinjali in tudi ženske. Čim večji televizor in čim boljša kvaliteta izpostavlja predvsem RGB tehnologijo. Tako da nič parati, če gre noter dati čim večji televizor na zid, da bo zadeva šla za stanovanje ali pa hišo, pa lahko pomagamo mi.
3: Bi potem lahko rekla, da je podobna filozofija kot pri prespalnicah, če tam ne boš paral na svojem telesu, tu ne boš paral na svojih očesih in ušesih, tako da si je treba včasih malo prvošiti za to, da ohraniš zdrav vid in da imaš pravzaprav tudi odlično izkušnjo.
2: Tako je. Če gledala statistiko, televizor se namenjala vsako leto, tako da mogoče dobro, kak izstavljala več stisnic, pa imeti boljšo kvaliteto več let doma.
3: Jaz se pravijo tisto, Jure, da nisem tako bogat, da bi kupoval poceni, zdača se in najdejo se tudi načini, kako spraviti zadevo domov. In še enkrat vabimo, da pridete, preizkusite in predvsem v teh škatlah, ki so danes, pa tudi v dnevi, ki prihajajo nameščene za popust do 50%, res. Človek vršpara, si kaj novega prvošči in na koncu gotovi, da to, da so prenovili Harvey Norman v mesto, da bo tudi tisti, ki ga redno obiskujete, boste doživeli še kaj novega na znanem mestu.
4: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezskrbne počitniške dni. Dolenjski list .si.
1: Kostanje viške češnje, že na Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Rdeče, hrustljave in zelo okusne.
1: Lokalno pridelane češnje dobite v Eurosadovi tržnici v Krškem.
2: Od ponedeljka do sobote.
3: Glamping Resort Dolenc. Razkošje v objemu narave. 18 sodobnih apartmajev in premium enot s savno in masažnim bazenom. Več informacij na recepciji Hotela Dolenc.
4: 30. Šmarješki tek v sklopu Šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. Prijave in informacije na spletni strani smarjeskitek.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Z julijem podražitev spletnih nakupov manjše vrednosti iz tretjih držav. V bližini iranskega prizorišča za trening najdeno razpadajoče truplo. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Ponovem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. V prtljažniku avtomobila, parkiranega v bližini stadiona v Tijuani, kjer iranska nogometna reprezentanca trenira v Mehiki, v pripravah za nastop na svetovnem prvenstvu nogometu so našli razpadajoče truplo. Iranska reprezentanca, katere sodelovanje na svetovnem prvenstvu je bilo zasenčeno zaradi vojne z ZDA, je načrtovala, da bo imela svoj trening tabor v Arizoni, a so ga potem preselili v Mehiko. Od prihoda je ekipa pod strogim nadzorom varnostnikov in jo med hotelom in stadionom spremljajo oboroženi vojaki. Mednarodna nogometna zveza FIFA ustraja, da je bilo število gledalcev na tekmi svetovnega prvenstva v ZDA, Mehiki in Kanadi med Južno Korejo in Češko v Guadalajari točno, čeprav je bilo na televizijskih posnetkih videti precej praznih sedišč. Bodite pozorni, da je med tekmo kar nekaj gledalcev z vstopnicami namesto na predvidenih sedežih tekmo gledalo stoje na drugih prostorih na stadionu, je pojasnil predstavnik FIFA. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Skupaj v srcu, skupaj v vikendu na Dolenjskem. To je Radio Krka.

smeh, družba in super glasba. To je Vikend na Krki. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan. Ko si mi pomešiknila. Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
1: Sadika na dom.si.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

Nov je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjska v srcu. Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami Harvey Norman Novo mesto.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus. GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Toni, si tukaj.
1: Sem in spet bom rekel, en karterizem sem naredil. Namreč pridem ven, kjer so razstavljeni zdaj tri zadevnice imamo zunaj. Sicer robotske kosilnice, potem čistilce bazenov in čistilce šip. Danes bo več čas tudi predstavitev, tako da kakorkoli to zanima, kdo bi se rad kaj pogovoril, pa vprašal, dobil nasvet in seveda tudi nabavil, danes s popustom je seveda vabljen, ampak vedem jaz ven, pa božem, eno izmed teh kosilnic, pa si mislim, srota boga, kako se vroča na tem soncu in potem ugotovim, da te kosilnice ponavadi je vroče, ker je skos na soncu, tako da držijo sonce in so pripravljene za to, tako da lej, sem se naučil tudi sam pa sebi česa novega. Za vse tiste, ki pa bi želeli kaj preveriti in mora biti tudi povprašati, pa so danes tukaj pripravljeni. Danes jutri z mano je Daniel in Daniel je iz oddelka rekla, za male bivek tehnike in male gospodinjske aparate, tako da pravi naslov skupaj sodelavci, da bo znal razložiti in povedati, kaj vse se zunaj vidi, kaj ste pripravili in kaj imate danes na razpolago.
2: Ja, danes je na razpolago od kosilnic čistilce za bazenov, ki grejo tudi po stenah, vinvoti, se pravi čistilci za okna, šipe, tako da široka paleta izdelkov, tako da tudi tle so sposobljeni ljudje za to, da, da vam pomagajo, pokažejo, tudi mi prodajalci se trudimo, tako da vljudno vabljeni. No.
1: Je pa tehnologija že toliko napredovala, še nekaj let nazaj bilo pretreba pri teh robotskih kosilnicah zakopati kabel, danes pa to že vse samo naredi in samo doma sediš na naslonjaču in potem preko aplikacije opazuješ, kako namesto tebe kosi tehnika.
2: Tako je, zdaj ni potrebno nobenih več žic, lepo se preko aplikacije se vse nastavi, lahko si tudi na morju ali v službi in vklopiš zadeve in dejansko delujejo normalno. Tako da, to je to.
1: Da se tudi recimo opazovati ti na drugi strani planeta in potem preko ugrajene kamere gledaš, kako doma robotek dela, ti pa uživaš.
2: Tako, nekatere kosilnice, tudi roboti imajo kamere, lahko vidiš, kaj se dogaja doma. Zdaj, če dež se itak pospravijo, tako da ne kosijo ob dežju, tako da imajo senzore za dežja in vse ostale senzore, tudi za kakšne živali, ježe, mačke, karkoli, tako da ne more priti do ničesar napačnega. No.
1: Se pravi, trave več ne bo, mačka bo še pa vedno imela štir noge.
2: Tako je.
1: Je tudi pri vas kakšna skrinica, ki jih opažam danes po Harry Normanu, tista, ki jo ob nakupu izlečeš ven popust, podrgneš in potem vidiš, da se ti je še kako zelo splačalo priti sem.
2: Tako je, škatle in na malih gospodinjskih in na beli tehniki, tako da vljudno vabljeni žrebat popust tvoj, tako da artiklo je velik, tako da za vsakega se nekaj najde.
1: Artiklo je ogromno, pa tudi prijaznih prodajalcev in prodajalk, ki vedo, kaj delajo in ki vedno prijazno svetujejo, tako da prideš, preizkusiš, povprašaš in na koncu tudi odpelješ s postom.
2: Tako, tudi velika ekipa nas je, tako da pridite, bomo se pogovorili, pogledali stvari, razložili in to je to. Nakup je upravljen.
1: Nakup je upravljen, upravljena pa so tudi moje vprašanje, imel sem veliko takih specifičnih, ampak so me vedno znali pomagati in svetovati, tako da danes, jutri, kadarkoli se boste oglasili, vedno so tukaj pripravljeni, ampak v teh dnevih o prenovitvi Harry Normana v Nove mesto se pa splača tudi priti, kaj ti škatle s popusti so in bolj ugodno ne more biti.
3: Najboljše jutro. Jutro na Krki. Radio Krka. Dolinska v srcu. Skupaj v vikend na Dolinskem. Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Sadika na dom.si.
1: Za bogat pridelek paradižnika izberite Fitofert tomato, gnojilo za zdravo rast in obilno letino. 500 gramov samo 4,99 evra, 2 kilograma pa le 9,49 evra. Obiščite tehnične poslovalnice in vrtna centra ter poskrbite za vrhunski pridelek. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš lokalni trgovec.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
6: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
7: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija. Vstop prost. Več na tedenkultur.com.
8: Radio Krka.
1: To je vikend po dolinsko.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: ZZZS oblikoval projekt Prizma za prenovo upravljanja čakalnih dob. Ukrajina z novimi napadi na Rusijo. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. V ukrajinskem napadu z droni je bila poškodovana pristaniška infrastruktura v okrožju Temerjuk ob Azovskem morju na jugu Rusije, so danes sporočile lokalne oblasti. Napad je terjal eno smrtno žrtev, še tri osebe pa so bile ranjene. Ukrajina je v zadnjih mesecih okrepila svoje napade na cilje znotraj Rusije, pri čemer trdi, da gre za odziv na ruska množična bombardiranja Ukrajine. Libanon je danes poročal o izraelskih napadih na jugo države, potem ko je izraelska vojska izdala opozorilo za evakuacijo 20 mest in vasi, med njimi Nabatije. Izraelska vojska je ob tem sporočila, da je libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah od včeraj zvečer izvedlo več napadov z brezpilotnimi letalniki na severu Izraela. Novica z mundijala, brazilski nogometni zvezdnik Neymar bo zaradi poškodbe mečne mišice izpustil prvo tekmo Brazilije v skupnem delu, je sporočil brazilski selektor Carlo Ancelotti. Trdno dela, da bi si čim prej opomogel, je dejal Ancelotti. Upamo, da se bo lahko naslednji teden vrnil na polne treninge. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoča.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrivam

0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
1: Sadika na dom.si.
0: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
2: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
3: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
4: Radio Krka.
0: To je čudovit vikend na Dolenjskem. Radio Krka.

na Dolenjskem. Na Dolenjskem. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Vabljeni na veliko otvoritev prenovljene trgovine Harvey Norman Novo mesto. Za vas smo pripravili številne ugodnosti. Izžrebajte dodatni popust do kar 50% in ne zamudite predstavitve robotskih pomočnikov živo. Praznujte z nami. Harvey Norman Novo mesto.

0: Nihče ne ve, kam vas bo odpeljalo življenje. Vemo pa, da vam bomo s pravim NLB kreditom vedno blizu. Številke so pomembne, a še pomembneje je tisto, kar ustvarite z njimi. NLB.
1: Poletje prinaša prihranke. V salonu GA Plus kuhinje Novo mesto vas čaka 50% popusta plus dodatnih 20% popusta na izbrane kuhinje.
2: Plus.
3: GA Plus kuhinje. Ustvarimo srce vašega doma.

0: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje. Hladno stiskana hrana Wolfpack ob nakupu vsaj dveh kosov 20% ceneje. Vsi varčni paketi mokre hrane pa kar 21% ceneje. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Odlične japonske toplotne črpalke. Konkurenčne cene. Se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Sadika na dom.si.
3: Akustični poletni večeri na terasi Hotela Dolenc. Vsak petek v mesecu juliju in avgustu. 9 nastopajočih, akcijske cene pijač in živa glasba pod zvezdnatim nebom. Se vidimo v Hotelu Dolenc.
4: Na plaži, v hribih ali doma, kjerkoli boste preživljali poletje. Naročite Dolenjski list in podarimo vam paket križank. Za brezkrvne počitniške dni. Dolenjski list.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Trump si je za 80. rojstni dan omislil borbe v mešanih borilnih veščinah. Po odkritju dragocenega nakita proti Zapateru nova preiskava. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ameriški predsednik Donald Trump bo jutri dopolnil 80 let. Za praznovanje si je omislil predstavo dvobojev v mešanih borilnih veščinah UFC na južni trati Bele hiše, pri čemer ne bodo slavili le njegovega rojstnega dne, temveč tudi 250-letnico ZDA in dan zastave. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. V severovzhodnem delu Indije je danes med pristajanjem na letalski bazi strmoglavilo vojaško transportno letalo. V nesreči je po navedbah vojske umrlo 5 pripadnikov indijskega letalstva. Podrobnosti o tem, koliko ljudi je bilo v času nesreče na krovu in ali so bili med njimi preživeli, vojska ni navedla. Nekdani nemški nogometni reprezentant Miroslav Klose je trenutni rekorder po številu zadetkov na nogometnih svetovnih prvenstvih. Na mundialih od 2002 do 2014 jih je skupno dosegel 16, a pričakuje, da bodo njegov rekord popravili že na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi. Argentinec Lionel Messi ima 13 golov in je tako najbliže temu, da doseže ali izboljša Klosejev mejnik. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
4: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
5: Tudi na zimski tekstil in obutev.
4: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika.

0: in Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Skupaj, v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Za brezskrbne počitnice.
1: Za MZS Premium imate zagotovljeno pomoč na cesti in zavarovanje v tujini s kritji do 59 450 evrov.
0: Sklenite članstvo na amzs.si.
2: Sadika na dom.si.
3: 30. šmarješki tek v sklopu šmarješkega vikenda športa. V soboto, 13. junija v športnem parku Šmarješke Toplice. Nastopili bodo tekači iz 7 držav. 2 dneva športnih aktivnosti za vso družino. Poleg tekaških razdalj tudi pohodništvo, nogometni turnir na travi, odbojka na mivki, spikeball turnir, ugoden najem električnih koles, brezplačno kopanje za udeležence tekov, napihljiva igrala, animacije in igrala za otroke, pestra ponudba kulinarike in glasbe skozi ves dan. In informacije na spletni strani smarjeskitek.si.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
5: Ko si mi pomen šiknila.
4: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski.

0: Čez 200 metrov. Zavite na festival Teden kultur.
1: Na novomeškem glavnem trgu lutke, ples, stand-up, koncert in svetovna kulinarika na žuru vseh kultur. Od 15. do 19. junija. Vstop prost. Več na tedenkultur.com.
2: Sadika na dom.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Radio Krka.
9: Poslušate Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Švedska vojska prestregla ruski bojni letali. Veliko nejasnosti glede mirovnega sporazuma med Iranom in ZDA. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Švedska vojska je danes poročila, da je včeraj z lovci JAS-39 Gripen prestregla ruski bojni letali, ki sta leteli nad Baltskim morjem v bližini švedskega zračnega prostora. Do obeh incidentov je prišlo včeraj v južnem in severnem delu Baltskega morja. Vzleteli so tudi NATO-vi lovci, da bi ohranili varnost v skupnem zračnem prostoru, je v izjavi navedla švedska vojska. Dodala je, da ruski letali nista kršili švedskega zračnega prostora. Napetosti na vzhodnem krilu Zveze NATO so se zaostrile od začetka ruske invazije na Ukrajino leta 2022. Sprva si je svet oddahnil ob novici, da naj bi ZDA in Iran dosegli dogovor o končnem besedilu mirovnega sporazuma, a se strani zelo različno interpretirata vsebino dogovora. Danes v zgodnjih jutranjih urah pa je ameriška vojska po lastnih navedbah sestrelila več iranskih dronov, ki so napadli trgovske ladje v Hormuški ožini. V lanskem letu je zaradi eksplozivnega orožja na svetu umrlo več kot 22.600 civilistov, za več kot polovico teh smrti pa je odgovorna izraelska vojska, kaže v sredo objavljeno poročilo mednarodne civilno-družbene inicijative Explosive Weapons Monitor. Napadi in incidenti, povezani z eksplozivnim orožjem, so v lanskem letu najbolj zaznamovali Iran, Libanon, Palestino, Mjanmar, Ukrajino in Sudan. Za 85% incidentov so bile odgovorne nacionalne oborožene sile. Posebej skrb vzbujajoče je v poročilu izpostavljeno dejstvo, da civilistom povzročena škoda v oboroženih konfliktih postaja nekaj običajnega, kar tvega normalizacijo civilnega trpljenja v velikem obsegu. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter v vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
7: Tudi na zimski tekstil in obutev.
6: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
8: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
9: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Nesnemljive proteze so preteklost. Zobni implantati so trajna rešitev. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
1: 3, 2, 1.
2: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
3: Sadika na dom.si.
4: Praznik Češen, Brusnice 2026.
0: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
5: Po Sloveniji, moj mih posod zveni.
4: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
0: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo Češen in drugih dobrot.
4: O 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
0: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
4: Ter veselica z ansamblom Kavški.
5: Kadar je srce nemirno.
0: Praznik Češen, Brusnice 2026 vabi.
5: Radio Krka.
6: Prva ponovitev.
7: Sadovi življenja na Dolenjskem.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič.
9: Tokrat bomo spregovorili o projektu Evropske solidarnostne enote Šola za življenje, ki je v Metliki pokazal moč mladinskega dela in učenja skozi prakso.
7: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: V času, ko pogosto poslušamo o pasivnosti mladih, pomankanju motivacije in zmanjšanem vključevanju v lokalno skupnost, je projekt Evropske solidarnostne enote Šola za življenje v Metliki pokazal drugačno sliko. Pokazal je, kaj se zgodi, ko mladim ponudimo prostor, zaupanje in možnost, da postanejo aktivni soustvarjalci svojega okolja. Projekt je od junija 2025 do maja 2026 potekal pod okriljem Zavoda Metlika v Mladinskem centru Metlika. Financiran pa je bil iz programa Evropska solidarnostna enota, enega ključnih evropskih programov za mlade. Program Evropska solidarnostna enota spodbuja prostovoljstvo, solidarnost, aktivno državljanstvo in vključevanje mladih v lokalno okolje. Mladim omogoča razvoj življenjskih kompetenc skozi konkretne projekte, ki odgovarjajo na potrebe skupnosti. Skupaj s programom Erasmus Plus danes predstavlja pomemben steber evropskih mladinskih politik, ki mladim ponuja priložnosti za neformalno učenje, mednarodno sodelovanje, razvoj kompetenc in aktivno participacijo v družbi. Projekt Šola za življenje je nastal kot odgovor na zelo konkretne izzive lokalnega okolja. Mladi se po epidemiji vse pogosteje soočajo z manjšanim vključevanjem v društveno življenje, občutkom nepovezanosti s skupnostjo ter pomankanjem prostora, kjer bi lahko razvijali svoje ideje, kompetence in občutek pripadnosti. Zato projekt ni bil zasnovan kot klasičen izobraževalni program, ampak kot proces učenja skozi prakso. Skupina mladih je skozi eno leto aktivno sodelovala pri prenovi in oživljanju Mladinskega centra Metlika ter ob tem pridobivala številne kompetence, kot so organizacijske spretnosti, komunikacijske kompetence, podjetniško razmišljanje, praktična tehnična znanja, digitalne kompetence, sposobnost timskega dela in projektno načrtovanje in občutek odgovornosti do skupnosti. Mladi niso bili zgolj udeleženci aktivnosti, ampak so ustvarjalci projekta. Sodelovali so pri pripravi idej, organizaciji dela, promociji, komunikaciji, prenovi prostorov in izvedbi dogodkov.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Pomemben del projekta Šola za življenje v Metliki je predstavljalo tudi medgeneracijsko sodelovanje. V projekt so se vključili lokalni mojstri, podjetniki, arhitekti, prostovoljci in organizacije, ki so mladim predajali praktično znanje in izkušnje. Posebej pomembno je bilo sodelovanje z mladima arhitektoma Petrom Vukovičem in Karin Pušnik, ki sta pomagala soustvarjati razvoj prostora mladinskega centra. Projekt je mladim približal tudi področja, ki jih formalno izobraževanje pogosto ne pokriva dovolj. Osnove prenove in organizacije prostora, trajnostno razmišljanje, uporabo lokalnih materialov, ponovno uporabo predmetov, finančno pismenost ter sodelovanje z izvajalci in razvoj projektnega razmišljanja. Sodelovanje s podjetniškim inkubatorjem Bele krajine je mladim omogočilo vpogled v podjetništvo, razvoj idej in možnosti zaposlitvenih ter razvojnih priložnosti v lokalnem okolju. Poseben poudarek projekta je bil namenjen tudi trajnosti in odgovornemu odnosu do prostora. Mladi so sodelovali pri delavnici Popravi in zamenjaj, urejanju okolice Mladinskega centra Metlika, zasaditvi opraševalcem prijaznih rastlin in vzpostavitvi čutne poti. Pri izdelavi opreme za Mladinski center so bili uporabljeni lokalni leseni materiali in trajnostne rešitve.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem. To je Radio Krka.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.
1: Rezultati projekta Šola za življenje danes niso vidni samo v prenovljenem prostoru Mladinskega centra Metlika. Vidni so predvsem v mladih ljudeh. Večji samozavesti, večji povezanosti, večji pripravljenosti za sodelovanje, večji ustvarjalnosti in večjem občutku pripadnosti skupnosti. Projekt Šola za življenje je tako pokazal, kako pomembno vlogo imajo mladinsko delo, neformalno učenje in evropski programi pri razvoju kompetenc mladih ter pri ustvarjanju vključujoče, aktivne in povezane lokalne skupnosti. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
1: Ste izgubili ključe?
2: Rešitev ponuja podjetje Krpan v supernovi Kulandija Novo mesto, kjer izdelajo ključe za stanovanja, hiše in avtomobile.
1: Avtomobilske ključe in daljince tudi popravijo, obnovijo in kodirajo.
2: Podjetje Krpan.
3: Sadika na dom.si.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko srcu. Radio Krka.
1: Na ljubljanski železniški postaji nova delna zapora. V italijanskih Alpah umrli tri alpinisti. Vreme danes bo sončno in topleje. Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljali na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz slovenskih železnic. V nesreči med vzponom na italijansko goro Gran Paradiso v Grajiških Alpah so včeraj umrli trije alpinisti. Gorski reševalci so truple našli na nadmorski višini okoli 3600 metrov. Po navedbah gorske reševalne službe so alpinisti umrli po padcu na severni steni gore. Okoliščine nesreče za zdaj niso znane, po uradnih podatkih sta bila dva izmed umrlih Italijana, državljanstvo tretje žrtve pa v prvih poročilih še ni bilo znano. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. V prtljažniku avtomobila, parkiranega v bližini stadiona v Tijuani, kjer iranska nogometna reprezentanca trenira v Mehiki, v pripravah za nastop na svetovnem prvenstvu nogometu so našli razpadajoče truplo. Iranska reprezentanca, katere sodelovanje na svetovnem prvenstvu je bilo zasenčeno zaradi vojne z ZDA, je načrtovala, da bo imela svoj trening tabor v Arizoni, a so ga potem preselili v Mehiko. Od prihoda je ekipa pod strogim nadzorom varnostnikov in jo med hotelom in stadionom spremljajo oboroženi vojaki. Vremenska napoved. Danes bo sončno in toplo. Najvišje temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne močnejše nevihte, zato spremljajte opozorila. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Kako kaže, v noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki bo največ sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. Na to nas čaka izrazita otoplitev.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
3: Center zlata, prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorjan.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Skupaj v srcu.

0: Prostovoljno gasilsko društvo Soteska vas vabi na veliko veselico v Soteski. To soboto 13. junija ob 20. uri. Za odlično zabavo bo poskrbel ansambl Petan.
1: Ko si mi pomešiknila.
0: Pridite na dobro glasbo, veselo družbo in nepozaben večer. Se vidimo v Soteski. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: Sadika na dom.si.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: prva ponovitev.
1: Krkin časovni stroj.
2: Živjo, dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne, današnjega 13. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Na današnji dan 1373 Anglija in Portugalska skleneta zavezništvo. Rhode Island pa kot prva severnoameriška kolonija leta 1774 prepove uvoz sužnjev. 1798 je ustanovljen misijon San Luis Rey de Francia v Kaliforniji. Pa 1878 začne se Berlinski kongres, 1898 pa je oblikovano ozemlje Yukon s prestolnico Dawson. 1940 maršal Philippe Pétain sklene premirje z Nemčijo, no Nemčija pa z izstrelki V1 napade Anglijo leta 1944. Leto kasneje, leta 1945, kitajska vojska v Indokino, 1956 pa se Združeno kraljestvo umakne Sueškega prekopa in ga prepusti Egiptu. 1973 Henry Kissinger in Le Duc To podpišeta sporazum o premirju v Vietnamu. Faht na prestolu Saudove Arabije na današnji dan 13. junija 1982 nasledi umrlega očeta Kalida. Jacques Chirac pa 1995. Napove ponovne francoske jedrske poskuse v francoski Polineziji. 2004 Slovenija prvič sodeluje na volitvah v Evropski parlament. Leta 2010 pa na Slovenskem evharističnem kongresu v Celju kardinal Bertone beaficira Lojzeta Grozdeta. Slovenska nogometna reprezentanca pa prav tako leta 2010 na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki z 1:0 doseže zgodovinsko zmago proti Alžiriji. No, mi seveda štartamo na nove zmage, na naše zmage. Zato zapišimo 13. junij v zgodovino lepega in praznujemo. Tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje.
1: Krkin časovni stroj.
3: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: Sadika na dom.si.
1: Električni Changan Dipal S07 osvaja Slovenijo in premierno v Novem mestu pri SPC Krevs. Mestni terenec z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP. Zapeljite se na testno vožnjo in izkoristite otvoritveno ponudbo pri vašem Changan prodajalcu in serviserju SPC Krevs.
2: Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041 625 406.

0: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
1: Eventim.si.
2: Bowling, trampolinski park, restauracija, hotel, parkirišče za avtodome, pizzerija, električna kolesa, domači sladoled, glamping, poroke, birme in druga praznovanja. Hotel Dolenc. Oddih, zabava in okus na enem mestu. Kje? V Novem mestu.
3: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo. Preveri na sisko.si.
4: Radio Krka.
5: Športni portret.
6: Bil je človek, ki je živel na dveh višinah. Eni uradni, zapisani v dokumentih, in drugi osebni, zapisani v poteh, ki jih je prehodil. Bil je pravnik, sodnik, vojak, človek reda in odgovornosti. V drugi pa bil planinec, potopisec, fotograf, človek, ki je razumel, da se svet razkrije šele tistemu, ki se mu približa z odprtimi očmi in potrpežljivimi koraki. Jakob Prešeren. O njem sem poizvedoval Aleš Kiran.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spog jedne žene.

0: Športni portret.
1: Jako Prešeren je bil torej človek, ki je živel na dveh višinah. Eni uradni, zapisani v dokumentih, in drugi osebni, zapisani v poteh, ki jih je prehodil. V prvi je bil pravnik, sodnik, vojak, človek reda in odgovornosti. V drugi pa je bil planinec, potopisec, fotograf, človek, ki je razumel, da se svet razkrije šele tistemu, ki se mu približa z odprtimi očmi in potrpežljivim korakom. Njegovo življenje je bilo razpeto med dolino, kjer so veljala pravila, in gorami, kjer je veljala resnica narave. In prav v tem razponu je nastala njegova posebnost.
0: Poslušate Športni portret. Na Krki.
1: Jakob Prešeren se je rodil v Kranjski Gori, v okolju, kjer so gore del vsakdana. Tam se človek že kot otrok nauči, da je narava večja od njega, a ga hkrati sprejme, če jo spoštuje. Prešeren je odraščal med ljudmi, ki so znali brati vreme, poznati poti in verjeti, da je hoja navzgor nekaj naravnega. Ta zgodnja izkušnja ga ni nikoli zapustila, tudi ko je poznaje živel v mestih, kjer je v njem ostal občutek, da je tam dom, kjer se začnejo gozdovi in končajo strehe. Študij prava na Dunaju mu je odprl vrata v svet, ki je bil urejen, sistematičen in oddaljen od gorskih poti. Postal je pravnik, nato sodnik, služil je vojaški rok, vse to je opravljal vestno, brez pretiravanja, brez želje po izpostavljanju. Tudi v njem je ostal prostor, ki ga pisarne niso zmogle zapolniti. Ko je končal delo, je pogosto sedel po zemljevidu, ne po pravnem komentarju. Ko je moral sprejeti odločitve, je razmišljal jasno, a ko je moral zadihati, je šel v naravo. Njegov poklic je bil dolžnost, gore pa so bile izbira.
0: Poslušate Športni portret. Na Krki.
1: Jakob Prešeren ni bil planinec zaradi športnega izziva. Bil je planinec, ker je v gorah našel jasnost, ki je v dolini pogosto ni bilo. V gorah ni bilo dvoumnosti. Pot je bila ali prehodna ali ne. Vreme je bilo dobro ali slabo. Človek je bil pripravljen ali pa ni bil pripravljen. Ta neposrednost mu je ustrezala. V njej je našel ravnovesje, ki ga je potreboval. Triglav je bila njegova gora. Ne kot simbol, temveč kot prostor, kamor se je vračal, da bi preveril samega sebe. Njegovi opisi vzponov niso pretirano čustveni, a so natančni, premišljeni in polni spoštovanja. V njih se vidi človek, ki razume, da je gora vedno zadnja, ki ima besedo. V Slovenskem planinskem društvu je našel skupnost, ki je razumela, da je planinstvo več kot hoja. Je skrb za poti, za koče, za varnost in za kulturo. Prešeren je sodeloval pri zapisovanju vzponov, pri urejanju poti in pri širjenju zavesti, da so gore del slovenske identitete. Njegov prispevek ni bil glasen, a je bil trden.
0: Športni portret.
1: Potopisi Jakoba Prešerna so stvarni, jasni in opazovalni. Ne iščejo dramatičnosti, temveč razumevanje. Ko opisuje kraj, ga ne olepšuje. Ko opisuje ljudi, jih ne idealizira. Ko pa opisuje pot, jo predstavi takšno, kot je. V tem je njegova moč, v sposobnosti, da vidi bistvo. Potoval je po alpskem svetu, po monarhiji, po Balkanu, v vsakem kraju opazoval, kako ljudje živijo, kako govorijo, kako se pokrajina spreminja in kako zgodovina oblikuje vsak dan. Njegovi potopisi so dragoceni, ker so iskreni in natančni. V njih ni pretirane lirike, temveč premišljena pripoved.
0: Poslušate Športni portret. Na Krki.
1: Ukvarjal se je tudi s fotografijo. In fotografija je bila v njegovem času zahtevna. A Jakob Prešeren je v njej videl možnost, da ohrani tisto, kar besede ne morejo vedno ujeti. Njegove gorske fotografije so tehnično zahtevne, a jasne. V njih ni umetniškega pretiravanja, temveč dokumentarna natančnost. Fotografiral je zato, da bi ohranil resničnost, ne vtise. Prevajal je predvsem iz nemščine. Njegovi prevodi so zanesljivi, premišljeni in jezikovno čisti. V njih se vidi človek, ki spoštuje besedo in razum, da je prevajanje odgovornost. Umrl je leta 1918, v času, ko se je končala vojna in ko se je končal svet, v katerem je živel večino svojega življenja. A njegova zapuščina je ostala v zapisih, fotografijah, potopisih in v spominu planincev.
0: Poslušate Športni portret. Na Krki.
1: Jakob Prešeren je bil človek, ki je znal združiti dve razdalji, razdaljo med človekom in zakonom, ter razdaljo med človekom in goro. V prvi je bil natančen, v drugi iskren. V obeh pa je bil zanesljiv. Njegovo življenje nas uči, da človek lepo opravlja poklic, ki ga zahteva družba in hkrati živi življenje, ki ga zahteva notranji glas. Prešeren je to znal in prav zato ostaja pomemben.
0: To je Radio Krka.

0: športni portret.
1: V življenju Jakoba Prešerna se srečata dva svetova, ki se na prvi pogled ne dopolnjujeta. Svet prava, ki zahteva natančnost, premišljenost in zadržanost, ter svet gora, ki zahteva pogum, telesno pripravljenost in sposobnost sprejemanja nepredvidljivega. A prav v tem navideznem nasprotju je mogoče razumeti njegovo osebnost. Jakob Prešeren je bil človek, ki je znal živeti med tema dvema logikama, med logiko doline in logiko višine, in iz obeh je znal vzeti tisto, kar ga je oblikovalo. V dolini je bil sodnik, ki je razumel, da je red potreben, če naj skupnost deluje. V gorah pa je bil planinec, ki je razumel, da je red narave nedrugačen, a nič manj zavezujoč. V dolini je odločal o ljudeh, v gorah pa o sebi. Ta dvojnost ni bila breme, temveč ravnovesje. Omogočal mu je, da je ostal zanesljiv v poklicu in svoboden v življenju. Njegovo planinstvo ni bilo romantično iskanje preseženega, temveč premišljena, odgovorna hoja. Bil je človek, ki je razumel, da se gore ne osvoji, temveč sprejme, da je vzpon uspešen šele, ko se človek vrne domov in to varno, da je zapis o poti pomemben zato, ker pomaga tistim, ki bodo prišli za njim. V tem je bil Jakob Prešeren predhodnik sodobnega gorništva, natančen, spoštljiv, zavezan varnosti in znanju. Njegovi opisi Triglava, njegovih pristopov in gorskih razmer so danes dragoceni, ne le kot zgodovinski dokument, temveč kot pričevanje o človeku, ki je gore jemal resno, ne kot kuliso, temveč kot prostor odgovornosti.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Enako kot za hoje v gore, velja tudi za njegove potopise. Prešeren ni potoval zato, da bi zbiral tise, temveč zato, da bi razumel svet. Zapisi Jakoba Prešerna niso iskanje eksotike, temveč iskanje reda v raznolikosti. V njih se vidi človek, ki zna opazovati, ki zna primerjati, ki zna misliti. Njegovi potopisi so most med kulturami, a tudi med bralcem in pokrajino, ki morda nikoli ne bo videl. V njih ni pretirane lirike, temveč jasnost, ki je značilna za ljudi, ki veliko hodijo in malo govorijo. Fotografija je bila zanj naravno nadaljevanje opazovanja. Njegovi posnetki niso umetniški poskusi, temveč dokumenti časa, prostora in svetlobe. V njih je ista natančnost kot v njegovih pravnih zapisih in ista zanesljivost kot v njegovih planinskih poročilih. Jakob Prešeren je fotografiral tako, kot je hodil, premišljeno, potrpežljivo, brez nepotrebnega razkazovanja. Ko je leta 1918 Jakob Prešeren umrl, se je končalo obdobje, v katerem je živel, a njegova zapuščina ni vezana na politične meje ali zgodovinske prelomnice. Ostala je v poteh, ki jih je opisal, v fotografijah, ki jih je posnel, v potopisih, ki jih je zapisal. In v načinu, kako je razumel svet. Ostala je v ideji, da je mogoče biti več stvari hkrati, da človek ni ujet v en poklic, en prostor ali eno vlogo, če zna ohraniti trotranjo radovednost in spoštovanje do sveta.
0: Poslušate športni portret na Krki.
1: Jakob Prešeren je bil človek, ki je živel tiho, a široko. Ni iskal pozornosti, a je pustil sled. Ni iskal priznanj, a je prispeval k razvoju slovenskega platninstva, potopisja in fotografije. Ni iskal velikih besed, a je znal povedati bistveno. Njegovo življenje nas uči, da je mogoče združiti dolžnost in svobodo, red in odprtost, poklic in starost. Uči nas, da je mogoče živeti tako, da človek ostane zvest sebi, tudi ko upravlja naloge, ki jih narekuje družba. In morda je prav to njegova največja zapuščina. Pokazal je, da je pot navzgor vedno tudi pot navznoter, da človek, ki zna hoditi po gorah, zna hoditi tudi skozi življenje, da tisti, ki zna opazovati svet, zna razumeti ljudi in da tisti, ki zna zapisati pot, pomaga drugim, da najdejo svojo.
0: Športni portret.

0: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: Sadika na dom.si.
2: -4 kilogrami v 2 tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
3: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
4: Radio Krka.
5: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

0: 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
2: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Praznik Češenj, Brusnice 2026.
6: To soboto ob 20. gasilska veselica z ansamblom Jureta Zajca.
7: Po Sloveniji, moj mih povsod zveni.
5: Že ob 19. proslava ob krajevnem prazniku s postavitvijo droga z državno zastavo.
6: To nedeljo ob 9. začetek brusniške tržnice z razstavo in prodajo češenj in drugih dobrot.
5: Ob 15. povorka s hudomušno predstavitvijo kmečkih običajev in aktualnih dogodkov.
6: Za otroški program bo poskrbel Marjan Mali Bu.
5: Ter veselica z ansamblom Kavški.
7: Kadar je srce nemirno.
6: Praznik Češenj Brusnice 2026 vabi.

0: espresso macchiato.
1: Krivi zobje so preteklost. Čas je za neviden, snemljiv in udoben zobni aparat. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
2: Sadika na dom.si.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
5: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
6: Radio Krka.
7: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: lansko.
1: Poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Šiško steklarstvo. 60 let tradicije, vrhunskih izdelkov in stalnega razvoja. Ker rastemo, zaposlujemo.

0: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Radio Krka.
1: Poslušate Radio Krka. 106,6.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Bizar bazar.
1: Halo, le, cum vole, praviva Ervin Tršelič in Toni Carter, in danes bova v bizarnih zapiskih najprej šla v Singapur, kjer bo taksist moral za 3 leta v zapor zaradi tega, ker je na svojo roko izganjal hudiča na seksualni način. To se ne počne. Pol, kot kaže, najhitrejši motor na svetu je v Maleziji, in sicer z nadzvočno hitrostjo, ker je pač nekaj radar zafrknil in motor, ki sicer zmore dirjati okoli 260 km na uro, je peljal vsaj 6-krat več. Baje. Ni ravno fajn, se končalo, grški policist se je maščeval svoji nezvesti ženi, njenemu ljubimcu, tako da ga je kar zaprl, ne, z lažno obsodbo. In še na koncu ena zdravstveno-medicinska, vsaj v teoriji, v praksi, jaz tega lih ne bi delo, na Tajskem urin uporabljajo kot eliksir, ne, v boju proti opeklinam, aknam, ajcu, kožnemu raku, sladkorni bolezni, tuberkulozi, ekstremih in tako naprej. Izvedeli boste vse o teh bizarnostih. Če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe, ker sva A najboljša in B najo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar. Prva ponovitev.
1: Ime mu je Lin Ponhuat in moral bo za 3 leta v zapor, sodišče pa ga je še dodatno kaznovalo z 12 udarci s palico zaradi spolnega nasilja nad neko gospodinjo. 47-letni taksist iz Singapurja je nad žensko izvajal obred izganjanja hudiča. Gospodinja in njen mož sta morala za obred celo plačati preračunano nekaj več kot 3300 evrov. Izganjalec hudiča, po domače, je med svojim obredom pretiraval in gospodinja je povedala, najprej jo je večkrat otipaval, potem pa je po njej vlekel svoje spolovilo in je rekel, na tak način bo hudič šel ven. Dogodek je prijavila policiji, taksist je oblastem priznal krivdo za spolno zlorabo, žalitev osebnosti gospodinje in prevaro. Zdaj za 3 leta v čuzo, pa še malo bo tepen s palico. Morebiti pa lahko tudi v zaporu služi na tak način, da bo svojo čudežno palico izganjal hudiča iz sojetnikov. Na kakšen način mu bodo plačali, pa si lahko predstavlja vsak po svoje.

bazar. Tudi ta prihaja z drugega konca sveta. Policija v Maleziji je nedavno oglobila nekega motorista, ker naj bi njegov jekleni konjiček drvel po cesti skoraj z nadzvočno hitrostjo. Grešnik se ni dal, menil je, da njegov motor zmore dirjati največ 260 km na uro. Gospod po imenu Lim Ang Hing je prodajalec tekstila, pravi, ni pa vsem dolžen, ker se sicer rad bolj hitro pelje, ampak je prepričan, da se ni vozil s hitrostjo 1147 km na uro, kar je bilo napisano na obvestilu o prekršku. Zvok sicer pri sobni temperaturi sem preveril, potuje s hitrostjo 1220 km na uro. No, ni se zgodilo prvič, da bi kakšnega malezijskega voznika obdolžili vožnje z nadzvočno hitrostjo. Februarja je namreč obvestilo o prekršku prejel tudi nek taksist, ki naj bi vozil, so rekli, to je čisto uradno, ker se radar ni zmotil 1120 km na uro. In kar nekaj časa je bilo potrebno prepričevati vrle može, da gre najverjetne za tehnično napako. Omejitev hitrosti na avtocestah v Maleziji je 90 km na uro, če pa bi se kdo z motorčkom peljal tam, tavžno 147 km na uro, pa verjetno ni kandidat za kazen, ampak za Guinnessovo knjigo rekordov. She's crazy about her daddy.

0: bazar.
1: Grški policist je zdaj v tej bizarni zgodbi. Svoji nezvesti babnici in njenemu ljubimcu se je poskušal maščevati tako, da je dal svojega tekmeca zapreti kot domnevnega preprodajalca mamil. On je bil policist, ljubimec njegove žene je bil po poklicu gasilec in zaprli so ga pred nekaj tedni, potem ko so policisti na podlagi anonimnega klica preiskali njegov avtomobil in v prtljažniku našli 2,5 kg kanabisa. A ljubimec je sicer vse skozi trdil, da je nedolžen in da je bil žrtev zarote prevaranega moža in da je zares nedolžen, so na to pokazali kar policistovi kolegi, da so dokazali, da so na zavoju z marihuano bili prstni otisi policista. Zdaj v zaporu baje sedita oba, eden, ker je tja prišel na novo, drugi pa, ker še ni uspel priti ven. In žena, ja, po policistu in gasilcu se najbrž zabava s kakšnim reševalcem.

0: Bizar bazar.
1: Število privržencev knjige, ki hvali zdravilne učinke urina, se kljub opozorilom akademikov nezadržno povečuje, tako piše tajski tisk. Bestseller z naslovom Si upate piti urin, ki so ga zdaj izdali že v 9. ponatisu, je pravzaprav prevod nekega tajskega budističnega meniha, ki se je lotil dela japonskega zdravnika iz davnega leta 1994. V knjigi so opisane metode uporabe urina, ki naj bi deloval blagodejno pri podhladitvah, bolečinah v grlu, astmi, tuberkulozi, ekcemi, kožnem raku, sladkornim bolezni, ter nekateri celo pravijo v boju proti AIDS-u. Učinkovita terapija z urinom naj bi bila tudi pri sončnih opeklinah in aknah. Omenjena terapija na Tajskem pa tudi drugod po Aziji sicer novost, ker tamkajšnji menihi pogosto pijejo urin, da bi se obranili pred boleznimi. Zdravniki pozivajo k previdnosti in opozarjajo na tveganje obolenj, ki utegnejo nastati zaradi vsebnosti bakterij in drugih škodljivih klicev v urino, čeprav naj bi veljalo, da je urin, ki sveže priteče iz zdravega organizma, pravzaprav sterilen. Dobesedno pa je, tako se strinjamo, terapija z urinom stvar okusa in to dobesedno. Za danes bizarne duri zapirava, do naslednjič, ko bova spet našla kakšne zapiske, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

svet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmerem ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

spominjam se. Stekla si stran, brez slovesa, tako mlada še.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.